7. Jumedia yatudin se otini nimpa iba emo den. Ye no ma bebre jumedia iso. Menstru. Ye ne erwade namo a. Aya menstru. Woni erwade namo a. Aya menstru. Emfa woni ne ewukom. Emfa woni ne ewate. Emfa woni ne ewahunu. Woni erwade enenam enti aya menstru. Waka ye ho. Ne ewoti ye mu no. Susenye wo wiase mo. Enti woni erwade namo a menstru. Pembeto biyankunu apidu ato unifa. Boni diye biyankan ne weni wankuto na odibeshe. Nwe huni boni yefu waketu ya. Enti unye wadina mwa mensuru. Wane una ewoho ekosi viasi evye ye. Wasimamu mama kumba mtu. Na minimu ewoho ene nyinadi kosi viasi evye ye. Uni wadina mwa aya mensuru.

Nipacho foul Bible. Ne foul jota. Ne foul pen. Na yemfa erade asem. Tietie ananso ahode eni tumi ewom. Enya enyina so wo yempa ibo jumedie imo. Foul tre kronkron. Foul tre dia. Ne foul ngome. Bra ye fa erade nyankopon asem. Na ye de aye enyina so. Ashe ye hun kran a Kenya ye jidie. Apeja ye jidie. Na ye de abo empire. If he said, Eruadi asemu se, etwa se, onipa, onipa, wobo mpa.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be ba na eko. Funny stories and feelings nyina. Esu ni sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chio bia o. Ebeko konsa dia ye mia.

0: siesie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado.